Wazita zvako wazita Dorka moyo wadikanoe na nyimbo ii kuti kulanga kuno uku nguwa sadi kwendekete zo ziwidi na mapindi makumi matatu na mashanu ndizo 2:35 minutu shodikanoe jwense izvi kwadi kuita jali izvi